0: Para ti que esa alma da verbena, e para ti que mellor non te toque nin a área. Goza do verán con este ofertón. Como ketchup Heinz de 700 gramos. Leva dous e paga un. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
1: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
2: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
2: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
2: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
4: Bitgel Consulting Services, plataforma inmobiliaria referente en Galicia. Estrategia, formación y resultados en cada operación. Bitgel Servicios Inmobiliarios. Teléfono 604-00-0686 o info@bitgel.com.
5: Oportunidad en Santiago, en la calle Orrio, a escasos metros de la Plaza de Galicia. Edificio completo con bajos comerciales y viviendas. Perfecto para un proyecto residencial.